ja sam ti eto došel v goste. Kad mi se nekak ne da biti v hiži, tak si hitri